جی ہاں دوستو, تمہاری نظر کیوں خفا ہو گئی؟ پدم شری محمد رفیع آف دا کوئن, لتا منگیشکر کی آواز. میوزک جس نے سجایا ہے وہ رفیع ہے اور لائرکس ظہیر. مووی دو کلیان نیکنتین اختر سیستر کا, جس میں مالا سینا اور وشواجیت نے کام کیا ہے. چلو دوستو, اگلی گیت کو میں نے چون پہ رکھ چکا ہوں. دیکھا جائے, ایک حسرت تھی کہ آنچل کا مجھے پیار ملے. مووی زندگی اور طوفان نیک دن فیفن زیفن تک کا ہے یار, اور گانے والا وہی ہے مکیش. لکشمی کن پیارے لال کا میوزک ہے اور لائی سے رام اوتار. چلو ہم مل کے سنتے ہیں

ایک گیت جو لتا منگیشکر جی کی آواز میں ہم سب سنے، جو ایک لائیو پرفارمنس کا اور یعنی کہ اوپتریدہ کے جو ریکارڈ کیا گیا ہے، اور اتنا سندر سا گیت جو انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا وہ نبھانا پڑے گا۔ کیا ہم کبھی کسی سے وعدہ کیے ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ سے یہ پرشن رکھتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی کوئی وعدہ ہم نہیں نبھائے ہیں؟

اسے دہرا دیا جائے۔ تو کیا خوب کہا گیا ہے کہ سمبندھ کبھی جیت کر نہیں نبھائے جا سکتے، سمبندھوں کے لیے جھکنا ہوتا ہے، سہنا ہوتا ہے، دوسروں کو جیتنا ہوتا ہے اور سوئنگ ہارنا ہوتا ہے۔

یہ اپیکا فا اور ہندوستانی ریڈیو, جہاں پر آپ چون ہیں اور آپ کے لیے چنے ہوئے گیت آج آپ کے لیے پیش ہو رہا ہے.

0: سننے والوں، جیسے کہ ابھی آپ نے سنی راجندر اور جی جو بھارت سے اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہمیں اپنا سندیش رکھے، جیسے کہ چار وید، چھ شاستر، اٹھارہ پران، ساٹھ نیتیاں، ایک سو آٹھ اپنیشد کے بعد بھی یدی آپ کو لگے کہ آپ کو اور ہمارے گیان بڑھانے کے لیے کچھ کمی ہے، تو شاید اس کے بارے میں سوچنے کے بات ہو جاتا ہے۔ دوستو، آج ہمارے کارکرم میں ببلی جی اور شانتا جی بھی اپستھت ہے، اور ببلی جی سندیش لے کر آئے کہ جو اگر آپ ساٹھ سال کے اوپر ہو گئے، کیونکہ کارکرم بنایا گیا تھا جس میں ساٹھ سال کے بعد میں کچھ کمزوری ہونے لگ جاتا ہے اور شریر میں، اس کے بارے میں انورادھا جی کتنا سندیش ہم سب کو لیے رکھے، پر آج جو ساٹھ چھوڑے ستر کے اور بڑھ جاتے ہیں، اور ببلی جی جو ہمارے لیے سندیش لے کر یہاں اپستھت ہے اسٹوڈیو میں، تو ببلی جی کیا سندیش آپ رکھنے والے ہیں ہمارے جو بزرگوں ہے، جو ستر سال کے اوپر ہے، ان کے لیے اور کیا سندیش آپ رکھنے والے ہیں؟
1: سننے والوں، تو یہاں سے ہم پروگرام کو جاری کریں گے، اور آپ کو پتا ہے، نہیں پتا ہے تو ہم بتا رہے کہ آج کے وشے ہے اپنے شریر میں سوستھ رہنے کے لیے، اور اس کے بارے میں ببلی جی بتائے گی کہ سوستھ رہنے میں ایک دو، ہاں جی، تو سوستھ رہنے کے لیے یہاں سے ہم کچھ میسج یعنی کہ کچھ اپائے ہم لے کر آئی ہے، یہی امید ہے کہ آپ سنیں، اور جو امید ہے کہ آپ جو اسے سن کر جو لابھدائک ہو تو اپنے سوستھ کے لیے اسے ضرور استعمال کرے یا خیال کرے بھی، تاکہ آپ آگے میں ایسے کوئی مجبوری ہو یا ہو جائے تو جاننے رہے کہ آپ اسے کیسے سنبھال سکتے ہو۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں سننے کے لیے ببلی جی کی آواز میں۔
2: کبھی پیشاب رک جائے تو کیا کریں، یہ ایک پرسدھ ایلوپیتھک چکتسک ستر ورشیہ ای این ٹی وشیشجیہ کا انوبھو ہے، آئیے سنتے ہیں ان کا انوبھو۔ ایک صبح وہ اچانک اٹھے، انہیں موتر تیاگ کرنے کی ضرورت تھی لیکن وہ کر نہیں سکے۔ کچھ لوگوں کو بعد کی عمر میں کبھی کبھی یہ سمسیا ہوتی ہے، انہوں نے بار بار کوشش کی لیکن لگاتار کوشش ناکام رہی۔ تب انہوں نے محسوس کیا کہ ایک سمسیا کھڑی ہو گئی ہے۔ ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے وہ ایسی شاریرک سمسیاؤں سے اچھوتے نہیں تھے۔ ان کا نچلا پیٹ بھاری ہو گیا، بیٹھنا یا کھڑے رہنا دشوار ہونے لگا، تل پیٹ میں دباؤ بڑھنے لگا۔ تب انہوں نے ایک جانے مانے یورولوجسٹ کو فون پر بلایا اور استھتی کے بارے میں بتلایا۔ موتر روگ وشیشجیہ نے اتر دیا، میں اس سمے ایک باہری شیتر کے ہسپتال میں ہوں اور آپ کے شیتر کی کلینک میں دو گھنٹے میں پہنچ پاؤں گا، کیا آپ اتنے لمبے سمے تک اس کا سامنا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے اتر دیا، میں کوشش کروں گا۔ اسی سمے انہیں بچپن کی ایک انیہ ایلوپیتھک مہیلا ڈاکٹر کا دھیان آیا۔ بڑی مشکل سے انہوں نے اپنی دوست ڈاکٹر کو استھتی کے بارے میں بتلایا۔
1: ہاں ببلی جی، تو ہم کو بتا رہے پیشاب کے بارے میں یعنی کہ پلاسک کے بارے میں، اس میں کیا دقت ہو، تو آگے میں چل کے ہم سنیں گے اس کا حل بھی کیسے ہو سکتا ہے۔ اور یہاں سے، ہاں میرے پیارے سننے والوں، ایک گیت کے بعد ہم دوبارہ آپ سے ملیں گے، اور ببلی جی ہم کو بتائیں گی یہ جو پیشاب کے بارے میں جاتے ہیں اور اس کا حل بھی کیسا نکلے گا۔ تو ایک گیت کے بعد ہم آپ سے پھر سے ملیں گے۔